0: 董记者。
1: 哎，又是你值班啊？
0: 嗯，采访老鬼子。
1: 嗯
0: 嗯。哎，董记者、嗯，其实我也挺想接受你采访的。
1: 好啊，都有机会。
2: どうなの？協力したくないの？
3: 彼は本当に日本語がわからないのか？
2: どうせは。

0: わからないわよ。
1: 飛行機のことは彼がやったことだ。
0: 同学生のこと言ってるの？
1: バレたか。
0: まさか。
1: 彼は飛行機の上で私と君を殺そうとした。
0: 言ってる意味がわからないわ。
1: 彼は飛行機に乗る前にウェイガンで君に電話をしなかったか？
0: ええ。
1: 彼は君に何を言った？
0: 彼が飛行機の上で万が一のことがあったら丸印の落下傘を必ず使えって言ってたわ。
1: おかしいとは思わないか？
0: 落下傘に問題が？
1: 普通の飛行機なら落下傘など必要ないはずだ。そう思わないか？それなのに彼はわざわざ電話で君に落下傘を持つように言った。おかしいとは思わないか？
0: そんなバカな。私はずっと気をつけてきたわ。特勤部隊にこのことはバレてないし、貪欲性に疑われる覚えは全くないわ。
1: 私も断定はできない。ただの勘だ。間違いであってほしいがな。
0: 閣下、もう一度お願いします。あの機密名簿を私にください。私が必ず送ります。
1: 前に言ったが、これは重要なことだ。安全になるのを待って自分で渡す。
0: まだ疑ってるんですか？
1: この名簿は私にとって切り札のようなものだ。簡単に渡せると思うか？
0: わかりました。協力ありがとうございます。では写真を撮ってもよろしいですか？

0: 哎，麻烦你回避一下，我要对他进行采访，有你在他不会配合。
1: 好的，
0: 谢谢。
2: カッカ、もうすぐ南京に着きます。残された時間はわずかです。
3: ここから必ず私を助け出してくれ。
2: 名簿を渡してくれたら安全を保証します。
3: 私を助けてくれれば必ず機密名簿を渡す。
2: しかし今緊迫しています。まだ何にも方法を思いついていません。
3: 一つだけ方法がある。
2: 何ですか？
3: 君の父を探せ。当局生だ。

0: 小野さんも行かれますか？それはよかった。
1: だけど僕は下の階級で招待状をもらえるかどうか。
0: 招待状なら私がもらえるはずですわ。小野さんはどちらの兵舎にいますか？配達しますよ。
1: それはちょっと面倒だな。兵舎に届く郵便物はみんな審査を受けるんだ。もし上官に知れたら困ったことになる。
0: 軍隊って本当に恐ろしい場所なんですね。
1: 本当に怖いのは戦争だ。みんなの自由を無情に奪っていく。桃子さん、いいことを思いついた。あなたが招待状を領事館の門番に預けるっていうのはどうだろう？
0: 私本当にバカだわ。こんな簡単な方法も気づかなかったなんて。あの小野さんは本当に行かれますか？
1: 君さえ良ければ必ず行くよ。あ、まだ仕事が残ってるんじゃない？
0: 忘れてました。急いで行きます。では。
2: 我跟你说了不要随意搭讪。
3: 我没有随意搭讪啊，这是我精挑细选的。
4: 我给你办了一张这里的会员卡。
5: 谢了，方正哥。
2: 这张卡是我用一个日本军官的证件办的，所以你以后来玩的时候要尽可能低调，别张扬。
5: 我该怎么报答你啊？
4: 别告诉大哥，别闯祸，就算是报答我了。
5: 是。

0: 通貨詐称が欲しい家族は何名ですか？
1: 妹の美智子と彼女の夫なんだが。
0: ほう、どこ行きたい？
1: ドイツとイタリア、ヨーロッパに行く新婚旅行だ。
0: ああ、おめでとう。あなたは妹の保証人ですか？
1: そうだ。
0: ああ、軍人証明書と家族の戸籍番号と所属地の許可証と記入用紙と一緒に持ってこれば平気です。
1: わかった。ありがとう。

0: 長官、どうされましたか？
1: 手続きに来たんだが、便所を探していて。
0: 便所なら左の方へ。ここは立ち入り禁止です。お帰りください。
1: わかった。等一下、还有这个，
2: 他谁呀？
3: 找洗手间的，我先去找长官签字，请您稍等。
2: 好，嗯。

0: テイクさん、今日は綺麗ですね。
1: ありがとう。
0: 気をつけて。今日は天気がいいですね。
1: そうですね。
0: 失礼してもいいですか？
1: いいですよ。

0: 騒がしすぎる。場所を変えないか。
1: では庭園に行きますか。
0: 外は寒いよ。その格好じゃ風邪ひくよ。
1: どこに行きたいんですか。
0: 上に行くのはどうだい。

0: くな。
1: 領事館の事務員も銃を使えるんだ。
0: 緑縁が良くない奴をあしらうためよ。行って、何の目的で近づいたの？
1: 美人に近づくのに理由が必要なのか？
0: 最初はそれで信用していたけど、簡単ではないと思ったわ。この銃がいい証拠よね。
1: 帝国領事館の慎重さには感心するが、海軍の軍艦で銃を持つことがそんなに怪しいか。
0: 銃を持って領事館の宴会まで。
1: 銃には弾がないと言ったら？
0: ふん、私が弾がある重さとない違いがわからないとでも思ったの？
1: 最初の男性を空にするのが習慣でね。
2: 話して。

0: がっかりだ。こんな時に残業なんて。
1: だよな。
0: おい、君たちも残業か？
2: 跑不到经济老师。
3: いや、桃子さんの友人だ。飲みすぎたから事務室に連れてきてあげたんだ。
0: 桃子さんは相変わらずだな。お疲れ様です。待ってください。君に会ったことがないな。
3: だから桃子さんの友人だよ。領事課の人間じゃない。
0: 彼女の友人は全部知ってる。君は誰だ？
3: 桃子さんとは先日海軍クラブで知り合った。君には言ってないのかい？
0: こちらに来てください。
3: 何か問題でも？
0: 桃子さんの様子を見に行く。ここで待ちなさい。